i mann. Det kom echt av vöv och stuen. Mags var jag runt om till ue. Vad skänkte mixen li? Och det står så längst kajonen på. Hej, sig Chandrov, det ser Ashlof. Och det friera noen nog dan kinkt hit. Och sig Chandrov, det ser Petzetten såg. För mig wird's zettlet, es ist spät.